franse, lè ou pou ekout di moun koze ou pou wa, yè enteresan. Mwen wish, mwen ti ka a koze pou mwen sa pari a franse, pari mwen tan lè ou di moun koze. Se mwen franse yè zoli langaz li.